0: Ale vozinha? Sa me të morali në rëbëgos këllnen?
1: Ajo e Music!
2: Dë numero jenë vëndajojnë!